0: ndoda silobheke ezulwini ngathi ngathi uJesu eza namhla
1: hey lo ngathi udla ngipopcorn nombuzo.